0: Nu te ugriți, mura.
1: Ia, vedeți și era și vii.
0: Ca este.
1: Ia, vii vată și o să vlit cu nărierul, ne?
0: Go, ca eu să vlit cu.
1: Ia, vii, de vii, let, poți poprăței bălzăbiti, ne? Și se sigur în dișii chi trapă să găzi vistul.
0: Prosum?
1: Ia, bișam, a vii, stai și tot să-ți vezi răciună. De vii, let, ca de la bute. Cu de grebu ne-a zahină o să vlit cu, ne?
0: Da, ne, hăite, filozofie răciucnic. Cu gruntăite, ne, hăite, dar se păgrăiva.
1: Ia, bom, bom, bom.
0: Liter, ia.
1: Și 3 secunde să vlitai.
0: Mărz nu, bom. Doctor, cole u pupăn, ce but cole padal ne bomo zdržal de ultra tare.
2: Ia, irei se o clădila, nisi.
1: Cumier, cumier, evo.
0: Ia, ia, capu că...
1: Ia, evo, cumier, cole, e Marianca.
3: Ai, zdravă, cumier.
0: Ia, ia, cai zi...
1: Ia, de cus te dășe, te evo pugret, ne?
0: Ia.
1: Mă asistis nemo până butu plo, hai, tu, Marianca.
3: Ia, ia, se zlo rada, se stiscam.
0: Ia, ia, ia, da, poi se păcăr stisă mă, Marianca, mă, căr
1: priste... Ia, exact, nu pute mi se băriante, ba, nu, ne, mi se...
0: Că ba...
1: Si se tu dăvă să ai doi zrihtă, ne?
0: Dai!
1: Se bă, o sac svoi o grela, viste, de-a, ne?
4: Ia priță, bro! Să ti ia priță, da te mai zai... Mă, aia, dai!
2: Da, dai, o să...
0: Mă, da, să...
2: Da, da, Veronica, da... Tu le bii cărconceau, grem poiscat gritie și zase.
5: Iure, hvala, sreci. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.